ba hu ye mo David ba na yesu bi sa won se mo jidi se metumi aye wehi amu bua ne se ani owure ye jidi o se wo betumi aye ena

0: tina sem no ma sa yin okura wa bro chinya wo pem che yen wo das asidi o ya ma so odi skama chem ka emi ma chapter 8 verse 8 for say
1: ba ku ye
0: ba ku do
1: awon brasi
0: oh lord jesus awon bra ko nyu
1: was it nina
0: ne se se me make catch we na no a day na dey with me ni was it na ne se
1: mu nya adjo nkro
0: yim na nya adjo
1: mu na ema mu
0: dun hu ma ma ye ho
1: mo do mo se nya no
0: ba bro say ye no do ye ho se nya no
1: ye mo se mo ma
0: ye mo se se ye ba se wo wo ho se na pran ade na me kra me ya ho was it jo si adjo na fa bla na dem we die
1: yes
0: jina wo bla si atie na fa kwa ba bro say ti wa adjo adjo chapter 8 verse 8 for say
1: ba ku ye
0: ba ku do
1: awon brasi
0: oh lord jesus awon bra ko nyu
1: was it nina ne se
0: se me make catch we na no a day na dey with me ni was it na ne se
1: mu nya adjo nkro
0: yim na nya adjo
1: mu na ema mu
0: dun hu ma ma ye ho
1: mo do mo se nya no
0: ba bro say ye no do ye ho se nya no
1: ye mo se se mo ma
0: ye ye mo se se ye ba se wo wo ho se na pran ade na me kra me ya ho was it jo si adjo na fa bla na dem we die
1: yes
0: jina wo bra si atie na fa kwa ba bo se wote wa adwe adwe bra si atie wan kasa ho
1: da bi
0: wan kasa jitan jile kwa ya befa so abi je ni obu ni di na di beba e ti na se be wo so ni ene tire na ene fest
1: ya
0: ke yo abro ke no awon bra si na gwo ni ene di edi mutintiman
1: yes
0: e ti sa we bi nu wo fa sa no ma we ya e di sa ni nyina beba e ti wo se manwe ni ntoma manwe we ma
1: mo fa boni ntia boni
0: na me fa boni ntia boni ka
1: mo fa oye
0: fa wo ya osu do ya ka
1: mo mun shira
0: ye shira
1: if you say we
0: me obi wo ha oni boni te
1: me
0: je
1: me je
0: first take for sasa wo to aso ai
1: I say mo fa boni ntia boni ka
0: mo fa boni ntia boni mo fa oye ntia
1: shira
0: na shira we mu
1: for say
0: na fa ji
1: yes
0: obuo eni die odo sa no ma we na uti ye na blanche utumi so yakopo ani ka ho a jiso ni ogbo ni e so si we yakopo afre
1: mo me sila
0: jiso ni aho blase
1: yes
0: discipline o do do aso ni ma minia ye kasa ma de che kura de obeya na obeye so be sa ko di ye na blante e utumi so yakopo ani ka ho a jiso ni ogbo ni e so si we yakopo afre
1: mo me sila
0: jiso ni aho blase
1: yes
0: discipline o do do aso ni ma minia ye kasa ma de che kura de obeya na obeye so be sa kre na wie ni ano pai e bla wo ti ne ya kwaade be shaw pa otu vo na pebre se na de wale ne na modde se wodi sa no ma we nda be ya adwuma na twia bo abra se mpa no kwa wie no ye nua sofo danso ha e be ma na bo mpa ye na awurade aboa ama watumi anya ho blasee ene obuo de ani die honhom na watumi de anante sofo bo mpa ye ne yempom
1: Onyankopo tumfo
0: Jesus
1: asidanka odinda
0: oh lord
1: awo enchechre
0: Jesus
1: ensempa
0: Jesus
1: wana wakuwa so
0: Aya
1: bre na no pe.
0: Oh Lord.
1: Nyanka odinda.
0: Oh Jesus.
1: Yada was say.
0: Oh tumi wura.
1: Ye kan say.
0: Oh no.
1: Fa envosona na to che.
0: Jesus.
1: Fa mumuyo e free.
0: Ye
1: ina ko fa. Body show say. Aso titi mu. Aso ma.
0: Jesus
1: wanna
0: oh Lord.
1: The hunter I don't know. The hunter said.
0: Oh Lord.
1: Wanna be in free mu.
0: Amen.
1: Di be in free.
0: Jesus.
1: Na nte.
0: Ye
1: muwa de ai.
0: Oh Lord.
1: Ye ba wo. Di yo mu free.
0: Jesus.
1: Ma say wanna bra bo.
0: Oh Lord.
1: E von ko ahun bra se.
0: Oh Jesus.
1: Wanna mu so.
0: Amen.
1: Ma say ma ba wo. Ba ni mo fa mu so ni la. Na bra bo ma se menyo
0: Jesus
1: ya na wase
0: Jesus
1: so na wase so abegbia ahobrase e o yemu
0: wa
1: ko okasa so so nsa
0: Jesus
1: sere ma
0: Jesus
1: ni ye
0: Jesus
1: tumi bebre
0: oh lord
1: ta fure besia
0: Jesus
1: ya ma ma so na wa ko aso
0: oh lord
1: abeshire etefo na
0: amen
1: o Christ Jesus edimu nti ya ma manka e me kase pa
2: ko pase se penso wa kan na ye nyabu msa ya cha na sema e ba won che no e ye awale ho asem na ye ba be che ye hwa awale a abeya de so amani pa bebere ene awale akwakoye prob ohawo ni amani hunu aden ama sesino akwakoye ade so kese a ene ye be hwa ba ni obisha ye ho se bible num no hanum na ma awale ye aware she ye kwan ye faso ye tete mo frem na ene ye be kan nyina abom o topic ba ko na ene awale akwakoye ade so a kere se ene obi koya oba bi ho ade ofie wi a gana sofo se jise wo motena se kopem tema ombeye wedding aboka ansa na onyankopon agye awale na tum die di kai no ye ba be hwe bible num ye busa ye ho she bible num kura ho anom ne ma awade na bible hin fa ne ya kiro se se ukoya oba ho ade ofie wi a eno no jise ukoya wedding ansa na onyankopon agye atum ana bible hin fa ene ya kiro se asofo ena ema awade dem bia meta meka se bitro challenge ama bible scholars omo mo ko bible e bible e omo bo bible degree akese e sua bible a omo jiji

0: sawade no aye no me papa papa papa kwa ana wo hyehye nsama nipa ade ade ahyehye etu ko Genesis 29 no a Genesis chapter 29 no verse 14 so o se sey
1: verse 14 no na Laban ka kire ne se
0: na Laban ka kire se pampa
1: wo ye me pe
0: wo ye me dom
1: e me honam o ta ne nche ba bosome
0: na o tra ne nche bosome
1: na Laban Jacob se
0: Laban
1: ye me nu yanti
0: e se ye me nu yanti
1: o ba so me kwa na
0: so me kwa na
1: che me de me fa nye wakatia
0: sira me asoma wa ba so me no kira me de me fa nye wakatia
1: esu Laban wo mama baanu
0: na Laban e wo mama mienu
1: opani din di lia
0: Bayin de din lia
1: na kuma ne de Rahel
0: na kuma ne din de Rahel
1: na Rahel ani ni maye mia mia
0: mia mia
1: na fe na ni mu Jacob do
0: Rahel
1: doka
0: doka sai
1: oba kuma Rahel nti
0: oba kuma Rahel nti
1: masumu mfie so
0: e mi ma me
1: amen
0: eti aha so Rahel ana de ne ba e ma Jacob Jacob radi din na
1: amen
0: eti aya shede a efiri nyankopon so besi Abraham so a eto aso a eba na verse 28 no bible no say
1: na Jacob yesa
0: na Jacob yesa
1: odi no che na wotwe no
0: odi ni che na wotwe
1: odi ne ba Rahel manu awale
0: odi ne ba Rahel esa so ye de
1: ade e manu awale
0: sheke uradi din da me she bible no me pe quotation ba ko pa chere say asofo ene ma awade e ma ne awade akwako ye problem aye ke si ama na mlache no maba wadwum nwale
1: yes
0: ena ukoye oba nye wofi yesi fa kasem kobbo nkwa shiaka nsa nyankopa mi pekotation ba ko pet re se ukoye oba ho ade a eje so de kwa so de ma nsa nyankopa ade ati na unya de blame premier preaching ko Exodus 22 no verse 16 Exodus chapter 22 verse 16 na yenhwa de ebu ho
1: Exodus 22 verse
0: 16 aya hwe quotation se no so mame
1: wase nipa entam nsam ho emla
0: aha
1: so bi kwadada ababa wa a wonye na wade
0: ah o si so bi kwadada ababa wa won fa na na wade
1: ene ne da
0: ene ne da
1: mane ma etradie
0: ma o ma etradie
1: no nwale no
0: no nwale e mi mami
1: aha to ja emp
0: na ja emp
1: so odene ma no wa
0: so odene ba no ba ma
1: on kare sika ma
0: me e ya dia emla no mpo fiti na nanu ma blessu bedru Moses a blessu nyina no no nyakopo shemla e ma enane eja ene ma wade e da mi no ana Jeffrey enane eja nsam
1: yes
0: shaka radidinda
1: amen
0: ene ukoye oba ho ade ayese ano de nkan okra ene ye the beginning afa to nkwasa ase ya ma ubo ene ade ye the bible na kira mo wo sene ko oba bi fie na koye ho ade na ja ne ne ja se di gese wo no timi twie po oba na ba ya wire hallelujah
1: amen
0: Deuteronomy no chapter 22 verse 16 ye uwi ano afa 28 na aka ho
1: Deuteronomy 22 verse 16.
0: 16 was it say?
1: Sabafo no eja enkan kire mpanifo no se.
0: Na abafra na ja enkan kire mpanifo no se.
1: Me de me ba mama obelma yi awale.
0: Me de me ba ema obelma wei awade ye.
1: Enso ompani bio.
0: Enso ompani bio.
1: Na hwe.
0: Na hwe.
1: Wode enim guase sam.
0: Hallelujah.
1: Atene so.
0: O kan story no a. Wose me de me ben ema de ade. Obelma yi awade ye.
1: Sa.
0: Na chese eja ene ma wade e. Ena ene ma wade e. Awo ati verse 28 no. Wosese.
1: Verse 28 no.
0: Wosese.
1: So obalba bi hunu abafra oyɛ obaabu no.
0: Eti so obalba bi hunu abafra oyɛ obaabu
1: no. Wonfa na ma wale.
0: Wonfa na ma na wade.
1: No chene ne da.
0: No chene ne da.
1: No ohunu a.
0: Na se ye hunu a.
1: Ene obalba a wonene da ye no.
0: Ene obalba wonene da ye no.
1: Eba baba no eja.
0: Eja.
1: Ema na ema baba wonene ja jwete.
0: Onko ma sofo.
1: Dabi.
0: Eja.
1: Oma baba na ja dabi
0: pastor
1: dabi
0: reverend
1: dabi
0: apostle
1: dabi
0: uko hu ababa webinar.

0: lock no ye no mu kasa apie enti Proverbs chapter 21 verse 23 mebu se betre dio no ba ko ne yima dio no miensa oka sem bi se
1: de okra nano ne tetchrema no
0: de okra nano ene ne tetchrema no
1: okra ne kra fri ahohia mu
0: de okra nano ne tetchrema no ya no me pese wo ti word na bible no ka kire no yie de okra nano ne tetchrema no okra ne kra no afri
1: ahohia
0: na ya prob akashia na mum de okata nano no o mama ne wa yesusu mankofo nhu sha o mama ne o tika no betu eh me made yes manwonwa na obie kwan manhomone na obie kwan na obie kwan obetu ane sha ne ba na dwuma ye na di ne ba mane no a obema abushia ne nyina ho sha ne ba mane no eh me ba kwa ku de manwonwa eh ena no ya 100 pounds anche bia no sande 300 no oto ne ba no tubo ho sa ye wo ba no ya te no te wow do touch na ma te wo ba no pe na ma fo a shashie ka eh asume sie wa wi de ne ma me beye mo bo o ne ma me beye mo bo chirema ti Proverbs 10:31 o kan sem bi Proverbs 10:31
1: wo se wotu ni nyanya
0: o ten no eh nyanya di twas
1: na tachiro ti die
0: na tachiro kontontwe
1: obetwa
0: etre ni ni ba ya sema mankoso ni mpuntuo ni fo ni ni o bebie wana wano ni ko mpuntuo ebo watini ni ni biabie nano hunu ya no unsa tamres ba ya pepepe na gana fo ye die sagu ye ti obi ashi eh atamisha ba de yawu yawu enyeye enye o sampa nso sanki eh so David obeja Solomon ejapade no ofro man ni nyina no mbo mpa egu David so se urade akore isha o yabofra Solomon mani nyansa ni nimdie na bie na no na ti na dwirim no ontumi mu o man ne fesa o yabofra no man no soso Hansanka urade din. Eti David ensama womo kegu David so no. David betra na kunya so sika wo hiegu wo man num no. President bia no wo benya bi wo Israel da. Yeshwe. Atamris be ba ya na yawu yawu. Mo de mo bo hu baby adoles be ko sa na ye keke hu. Wo no be hie no nua. Wo de wo baby adoles he. Wo de mo bo hu have insurance nyina ebegu. Oh. Ya dede si so an ye sha sha sha ye keka meboa o se na ye adwuma o ya bla bom ene ye adwuma no eti ba ta ya ubie bie wa no kire wo ma me ba adwa de ye sha na wa sei adwa se se mponi so ndi onyina me ma na obehwe o mu firi na de

0: onya krom honi baabi anwale da tem bi okofa firi baabi na wo mo sande ba na krom of da ne se kwasea wo ukunu wei kwa da ba wa na okrom ho kwa ukunu amsefo okoji na ba no ko no wa sha ko wa foforo etesis onwale ontum wa no krom o e wa wale be nwoche enim kwa that on se babu ta ka cha se na ma mi so kwa sa tu tre no ta tre de ti we we nyo ba bi wuru ho 300 ti we tre de ti we o ba bi an wale wo mo di baju e kro mo fu obu ni san o ya ta chere me chere ma o na ko so sa problem na yiri se tu free nkra ba nti wanti mi an ta akoko ba akumpo no no so de ne ta chere ma keka 300 no no ye mistake ka ta me dru 200 na ka so ka 250 na ka obi so abeso so na 300 de sha ba no ti betu le ti betu ti se e lu kunu na 20 stand 12 tesh to christo mu da banu mu ba no e su bia e be free di banu mu ba ba no obe bush wa ten nsem hunu bia la ti so ko look na 2339 me se yen kan no a kan ye mam
1: o se na ne bonye fo a wasen no wo mu ba kon ya no se
0: aka quotation mie nu ne e san yesu no ya de ne agbon finfini ana ba ko ba ha ba ko ba ha akronfo o ana wo mo mo bo ho no ba ko aka se
1: enya woni kristo no
0: enya woni kristo no
1: je wo ho ne yen
0: wo bo ba bi a bo ba bi e na me shume mo ba bi akọ bi o nya we kristo jo ti yen to aso
1: ah ba ba nim se
0: e na ko to bi e na no so ka na nim se
1: so do nyankopon
0: o so won so
1: se wo abu okuro
0: se bu e de akọfo na ye dia
1: na dia dia
0: na dia dia
1: e tene pepepe
0: e tene pepepe to aso
1: na ye nya de e se ye ne ye no
0: ye dia dia e se ye ne ye no e na ye nya na yesu dia
1: o nya mfumso ade bia
0: o nya mfumso ade bia la to aso
1: na o ka se
0: ana oka se
1: yesu
0: yesu
1: se wo ba wahinie mu a
0: se wo ko wahinie mu a
1: kai me
0: obi anu masam he obi a wati bodi awi a okwa atamuom obi e na no yesu wonye bodi bia ye de ye de ne se fata ye ti yesu wo ko wahinie mu a
1: kai me
0: e ho na yesu ka se ene
1: we ka me ho
0: ene
1: wo be ka me ho
0: ene
1: wo be ka me ho pa
0: na nu masam keko last minute o de nya nkwaje o so betena hasa wonu masem keke last minute ni wa firim o boko ake na no last minute se wo come up dino she o tin na nyansen akwaje nsa se papa ye wonye ebo ni bia o so bo ba bia bo ba bia nke bi kura yesu ba konsa akwenso baby that's your home mama that's your world and num wo wo she pon ba jo yesu wo na tikon chu onu amun sho na mu na wa be dada ni yesu na so I just saw damn me na yesa baby that's your home mama that's your world and num wo wo she pon ba jo yesu wo na tikon chu onu amun sho na mu na wa be dada ni yesu na so I just saw damn me na yesa de anwa trip abekan ke bi ba wa ke yesu ho ne mabɔ no ba sɛ mo ke ko yesu ho ne mabɔ obi so de ɔkɔ bie ya no sɛ sɛ na no pɛ wonum wo ta kyerɛ ma obi a ɛyɛ nkrɔ ba tate sɛ tai dua benkum ne nimfa wo de ne fa he wo de ne fa he negative ne positive ayɛ fa na wo de ɛfa me de ye fie de yeso wo ba kwen no anu no sister panyini sha no come on ho hwe ade we ade ade ho ho aye ho sister panyini sha ye de efie de yeso wo ye yi a wo cross 20 million we so wu we ade ye ka christo ni bie na no come on ho she kai ye de efie de yeso busum bi shi ho wunya 35 years ya na edi unya she yamfo anko tra busum so ne ya nworo wa why are there Christo ni come on ho etie be yesa me problem e dey be yesa case.